0: Яга яга
1: энэ дараа зингэн зөвхөлтэй эхлэхгүй байж.
2: Хамгийн сайхан
0: бол болохгүй байхгүй. Нэг их зүйлээ
3: юм уу оролцоод биш.
4: 二儿子阿吉中年失明后，一直由年迈的母亲照顾起居，品尝着家人制作的美食，阿吉情不自禁唱起了一首赞美母亲的蒙古族歌曲，表达心中的感激之情。从空中俯瞰，彩岩船就像一头大鲸鱼，旁边的工作船就像偎依在母亲身旁的小鲸鱼。这里是国内最大的盐湖察尔汗盐，面积5800多平方公里，是一个以假盐为主的工业盐产区。赫连福是这艘彩岩船的船长，除了随时查看电脑屏幕上的技术参数，他和助手们还要轮流检查彩船刀头的状态，以及输送管道的接口是否严密。彩岩船的这些关键点不允许出一点差池。

0: яга
1: энэ дараг цингэн цогцолтой ахна гэж байна шээ.
0: Хамгийн сайхан
2: бол болохгүй байх. Нэг их зүйлээ
0: юм уу оролцоод байна шээ.
3: 二儿子阿吉中年失明后，一直由年迈的母亲照顾起居，品尝着家人制作的美食，阿吉情不自禁唱起了一首赞美母亲的蒙古族歌曲，表达心中的感激之情。从空中俯瞰，彩岩船就像一头大鲸鱼，旁边的工作船就像偎依在母亲身旁的小鲸鱼。这里是国内最大的盐湖察尔汗盐，面积5800多平方公里，是一个以钾盐为主的工业盐产区。赫连福是这艘彩岩船的船长，除了随时查看电脑屏幕上的技术参数，他和助手们还要轮流检查彩船刀头的状态，以及输送管道的接口是否严密。彩岩船的这些关键点不允许出一点差池。

0: ягаа
1: энд дараа цингэн цогтой эхлэх үү ш.
2: Хамгийн сайхан
0: бол болохгүй байхгүй. Нэг их зүйлээ
2: юм бол оролцоод байна ш.
3: 儿子阿吉中年失明后，一直由年迈的母亲照顾起居。品尝着家人制作的美食，阿吉情不自禁唱起了一首赞美母亲的蒙古族歌曲，表达心中的感激之情。 空中俯瞰，采盐船就像一头大鲸鱼，旁边的工作船就像偎依在母亲身旁的小鲸鱼。这里是国内最大的盐湖——察尔汗盐，面积5800多平方公里，是一个以钾盐为主的工业盐产区。